0: ཁྱི ཕྱད མམ ཉང སོ་ཅེ་ སག་གལ་ལ་ ཆེ་དུང་གོ་ཚུ ང་དུ་ཅེ་ཡང་པ་དང་དེ་མིན་ཅེ་ཤིང་རི་སོ་ལ་ སེ་ཞེན་ངེན་གོ་ཤ་གུ་ཅེ་ཁང་གོ་ཅེ་ཡ་སས་ཅེ་ཡང་ག་ཅེ་ཡན་ནི་རང་དེ་ཨུ་ཐོབ་ཟོམ་པ་དང་སུམ་པ་ག་ཨུ་ཐོང་གོ་ཚུ་ཡིན་གོ་དེ་ནི་རང་ཡིན་ས་ཅ་ཡིན་ལ་ཉིང་ཆུ་པོ་ཇོ་མོ་ཉང་ནང་ལ་སོ་པ་ས་ཅ་མོང་ཅེ་ལ་ཆེ་དུ་གང་གོ་ཚུ་རེ་ཅེ་ཁང་གོ་ང་དེ་ཅེ་ཡང་པ་དང་དེ་མིན་ཅེ་ཤིང་རི་སོ་ལ་སེ་ཞེན་ངེན་གོ་ཤ
1: rang de ci ju ni ne si de ci ju ni par pon to her man thwe ne ro ko de riv jip su le do hip sa tho su zo ge ne ge ngo ka nai se de chang ma ji to pa ta su to pa xia xi ji ta ji si gu pa ta za tang tho chuan re do ta ngo so jiang za tuen de ji za ra song job su le pa sa gu ci ju nga che nga cha ni ne ci ju ro che nga cha ye par ni ma na ta pe de song pa ge ci pa ju ni song ko pa ge nga cha nga ni ta ni che ju ni ge na ni lo gu chen song xi dao ni che ti ne song ge da wa re le dab da jam da chop du re dal ti na ne pe de song pa ndi dab da ti chop re dao ti ne pe de song pa ge ci ju ni ne pe de ye pa ge ci ju ni pa la pon to ka na ke xi sina pon to de xel ki dao ti ne mon te de ro ko de ri wu ji su le do xia ta to su zo ge ne ji kong go ka na ji ti chang ma ji to pa ta song to pa xia xi ji ta ji si gu pa ta za ta to chuan re dao da ngo so jiang za tuen de ji za ra song job su le ku xia gu ji ta ti na la zo ro pa ge Suzu Enari, Zara Enari, Tegila, Songjobda, Hongo Kandizu Gome Kola Tenko Zudao. Tene, Tsi Jonga Che, Nacha Nini, Tsi Judo, Che, Nacha Yapel, Ninakidao, Nacha Nini, Tsi Judo, Che, Nacha Yapel, Ninakidao, Tusu Chayana.
0: Tsi Nyeshu Lanka Nacha Nini, Ti Tami Rangan Si, Jochenbeb, Hing Gun Debrin, Kosu Lep, Tinder Sechi, Ranjo So Chendeja Hinka Nam Dejin, Nandi Simbi Hinka Kaga Sibala Hinduki, Shati Lusara Dutoto Sabin, Nundep Sibadan, Gundelo Domun to Dani Yaposhagu, Nahir Gunnub, Simpun Yama Tehetu, Nomni Hatajo, Lozonido, Hachangdu, Rugi Chamdan Rantalani, Yelam Shanghir, Puluja B. Tingada Nigochi, Tin Yezani Hazi Kunga, Dunina Beda Sumbaga, Tin Yezu Langa Nini, Titami Rangan Sinzo, that Titamaka to the Lakinga, Dindina, Dindi Sinchi, Ranjong so xin de jie xin kan nam de ren zi gong tu ba no yi ren ge ngan de xin bi xin ka ka ge xie ba la xin ju ge xia ta lu sa de tu to sa bian nen de xie ge zi quan ge qi la ge li na la pu lu zhi bi ci nga dang ci ni ge qi ci ni ni la zi quan ge
1: ne ta da wa ri la ji dang ge ju wa sa ju me la ge kam xie che zhe ri dao de pe de sun ban dal chan su na jie la dan de ju wa me chu kam xie chi wi yo jie ka lang chan su na jie la dan de ju wa me chu kam xie chi wi su na jie la dan de ju wa me chu kam xie chi wi yo jie ka lang su pa ma na xi zhen ju du qi xie bra ci suo ne pe ba ta mu me ju ke chu mi ten zong bi du lang dang ci ni ni la pa san chen de ser la ba ni bi de bzen ru bu sa ko to kawa poyong chob la toze ta da wa so ban di jwa kam khe che chong de go me chi ni kam khe che chi do jum si te la ti ni yo che la khalang so pa mang ju de che ti ne na chi chan ju do che ju de ni ti ne me se ge chi som ne pe ba ta mu mer ju ka chom mi ten zom bi do long dang ci ni ni pa sang gen de ser la ba ni bi de bzen ru sa ko to kawa poyong chob la toze kawa poyong chob ju ki to go ji so ri ze ti de ten ko zu do
0: ji ji te na pe da som ba ge si im ba ti ko le hyun na la ci som ye g j j j j j n y h n y j n y n n y y n y d n y j 过了音音这款歌，公里呢，我尼个表达三百个大音多的学词歌，像那德林个这个词就过了我这多的学呢。
1: 德林他德林个这个词就学呢，德林呢不每到六到八岁比七八年学着，记得我比七九岁，日子拉吧，干嘛冲突，冲突没去，出钱多，九八万不，碰到现在还几成多。Tere namgo nang kaji namgo ri. Nga ru chuzo jua ta shiru chuzo nga pa nila da sutan saan kael. Saan ni peyotsi nyek doi, za pub, njongchu chulang. Naan ni peyotsi nyek ji, za pasan, njongchu saach. Ye ni peyotsi nyek go chi pi namga, za penpa, njongchu salang. Ta indi bujo loto kyo tsar.

0: chungyu nam je ke teela rantu deba tamtin tala kum de ta dende je chota so ta ma tum de lord the same can de mi lungte yar yu chenga mara nam je ke chong de kum ne ta ne po tam de la sem kan de pa o ko rangi dandro ke ni chung ta jan ji ke tem per tam de ne sang je ke te chok son de je ki be tem be ka wa ta bi kun jin me li la son mo tam tin kan ro ka rangi rik pa de kan le se ken ge gom ne par gu ke pe te chum gu ke rik pa per gu ke ta ti san logar san bo ke lord ta la yi yer chok tum de ke ke sa kon pon bo kor ye ke ne chok de pen non kor be ke ten ri ma nyom chung kor be ye kor te tun du ta bi ke ki pom mo mi ba rang ji tun du ta bi ke li ge tam sang tu ba sa ma ni tam sang le la ton ba me yur ne ka chok de ba nga da yang tak pe den tab la ji ba ta la ta ne tsu bo ke ten ba ta du si an dan du ya no chok tum tum de ten be ke li ram chok kon de jer ba ta ka lon kar bo ki de la gong or ge pe ma jung ne ge sa la sa tam tum ke nga da la sang ji yo ba mi de sen de ge lung ten la to bi da ba ren ge ge ka di ke den ba song kor ji kon sok mu ji
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས